sırıtkay, asıp saspay onda da. Түсініп өмір бәрмен, ағысынан айнымас ақыл аттау арнаның. Болған кезде қасыңда, осындай асыл жан-жарың. Мынау аз күн жалғандай, кеудеңде болмас арманың. Мынау аз күн жалғандау, кеудеңде